0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu, Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan.

buatkan. Silap-silap kalau abang dia kerja hari Isnin tu, tengah hari balik makan dulu tau. Okey. Din daripada Subang Jaya, saya nak cuci kereta dan motor. Asyik tangguh je sebab hujung minggu pun ada macam-macam urusan. Ya, betul. Betul, Din. Sama lah macam saya, Din. Ha, motor saya itulah. Tak macam mana. Bilalah nak dicucinya. Baiklah. Anda boleh je kongsi-kongsikan tentang topik kita hari ini. Jika bos tiba-tiba telefon mengatakan hari Isnin saya nak belanja, anda cuti satu hari, apa perkara pertama yang anda mahu lakukan? Boleh share dengan kita di 019-330-4425 ataupun boleh sahaja telefon saya di 0322873203 atau 0322873204. Jom kita berhibur. Alfa, P. Ramli dan Saloma, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Uish, punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: lagi.
1: Ah, cik, minta resen mandu.
2: Kenapa ni, cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
2: Alah, laju sikit aja, cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, cik, ambillah ni sikit, cik. Buat minum kopi ke. Selesai kat sini lah.
1: Ah, ini cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, cik.
1: Orang macam cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Muzik dan penting.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: 金出了坏笔，Buletin Suluh Pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, peruntukan RM55 juta ringgit pacu sektor agro Selangor. Selangor sasar 9 juta pelancong. Bersama-sama saya Zainal Rehazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor memperuntukkan kira-kira RM25 juta ringgit tahun ini bagi merancangkan sektor pertanian dan peternakan menerusi pelbagai inisiatif pembangunan. Esko Infrastruktur dan Pertanian, Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, Kerajaan Persekutuan turut menyalurkan sekitar RM30 juta ringgit setahun melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Katanya, gabungan peruntukan hampir RM55 juta ringgit itu dimanfaatkan untuk penyediaan infrastruktur, teknologi moden, benih, serta pembangunan usahawan tani. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Teknologi Melon Selangor sempena Festival Melon dan Agro Green Selangor 2026 di Kuala Langat. Tourism Selangor terus memperhebat promosi pelancongan menerusi Selangor Travel Fair 2026 bagi mencapai sasaran 9 juta pelancong sempena Tahun Melawat Selangor 2026. Esko Pelancongan Dato' Ng Swee Lim berkata, program itu mengetengahkan pelbagai produk pelancongan negeri selain menawarkan pakej percutian dengan diskaun sehingga 50%. Beliau berkata Selangor kekal sebagai negeri paling ramai dikunjungi di Malaysia sejak 2021 dan merekodkan 36.4 juta pelawat domestik sepanjang tahun lalu. Sementara itu, kira-kira 40 pempamer menyertai Selangor Travel Fair 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Pasar Seni Kuala Lumpur. Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor, Chua Yi Lim berkata, program bertemakan Silver Emotion itu diadakan sempena sambutan Jubli Perak Tourism Selangor dan dijangka menarik lebih 40,000 pengunjung. Pengunjung turut menikmati pelbagai promosi pelancongan, persembahan kebudayaan, bengkel kreatif serta hiburan daripada artis tempatan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Atlet Selangor yang bakal beraksi pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dan para Sukma diingatkan supaya memastikan persediaan fizikal serta mental berada pada tahap terbaik. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Amfah Syahri berkata, penyerahan bendera kontijen Selangor menjadi simbol amanah dan pembakar semangat untuk mengharumkan nama negeri. Beliau turut berharap atlet yang mengalami kecederaan ringan segera pulih dan mengingatkan mereka supaya yakin dengan latihan, percaya kepada pasukan sukan serta kemampuan diri menjelang temasya itu. Operasi Pasar Borong Selangor di Seri Kembangan berjalan seperti biasa selepas insiden kebakaran yang berlaku pada Khamis lalu. Dalam kenyataan, Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS memaklumkan kebakaran hanya melibatkan bahagian hujung kawasan pasar dan tidak menjejaskan bahagian utama atau aktiviti perniagaan. PKPS turut mengaktifkan Pusat Pengurusan Krisis selama 24 jam bagi memantau perkembangan serta bekerjasama dengan pihak berkuasa membantu siasatan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung insiden berkenaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Hulu Selangor, Gombak, Hulu Langat dan Petaling. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba.
3: Info Bomba.
2: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai tugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 25 sehingga 26 Julai 2026 bermula jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran kilang dan 1 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 6 kes, iaitu kebakaran hutan, belukar dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 4 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 12 kes melibatkan kemalangan jalan raya, mangsa sesat dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 36 kes. Untuk makluman, satu kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 63 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Selamat makan tengah hari untuk anda. Nantikan ya, the pilihan hujung minggu bermula pukul 2 petang nanti hingga pukul 5 petang. Bagi tahu kat saya lagu apa yang anda suka. Hantarkan ke 019-3304-4425. Dan hari ni ya, okay, sesambil dalam pilihan hujung minggu seketika nanti, ada geng-geng Mek Kelantan nak cakap konti gitu. Jadi kepada anda, peminat kepada Adik Wani, Rosalinda, siapa lagi? Siapa eh? Manhan, kena tak? Jadi nanti kejap lagi bolehlah bersama dengan diorang nanti. Okay, pukul dua suku macam tu ke? Sebab mereka akan singgah konti bersama juga dengan Fendi Kenali dan juga Aris Kapila. Okay, yang bakal bersama kita seketika lah. Mereka main singgah konti nak datang ke Selangor FM. Terharu. Nanti kan pukul dua suku petang nanti. Okay, jom dengarkan lagu ini. Depan artis yang bakal berkunjung tiba ada Rosalinda nanti tau. Ini lagu Cetir Boyo 2. Kepada anda, beritahu kat saya nanti lagu apa yang anda suka nak dengar. Kedua petang nanti boleh dengarkan lagu kegemaran anda, okey?

0: Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. ...67.9% pendaftaran bagi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor baharu pengangkutan darat, iaitu syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pick-up melibatkan pengguna di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sejak pendaftaran mula dibuka dari 3 hingga 23 Julai lalu, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan telah mendaftar di seluruh negara.
1: Kalau kita tengok di Sabah, 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak, 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan, 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia, 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan. Jadi maksudnya, apabila kita sasarkan subsidi ini kepada satu sektor baru, lebih daripada separuh, iaitu 67.9% syarikat yang mendapat manfaat, yang mengambil peluang adalah syarikat yang berdaftar di Sabah, Sarawak dan Labuan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penyeruhan Kad Fleet SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi pendaftaran sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sementara itu, Dato' Armizan memaklumkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyelaraskan isu berbangkit dan penambahbaikan pelaksanaan subsidi. Menurut beliau, jawatan kuasa yang dipengerusikan setiausaha kerajaan negeri itu akan bertindak menyalurkan maklumat dan syur secara terus kepada Kementerian Kewangan. Langkah tersebut susulan maklum balas wakil-wakil rakyat tempatan disandakan yang mengesyorkan agar syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan akan terus dilaksanakan secara berkala. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ia sebagai usaha untuk menyantuni masyarakat menerusi tayangan filem, selain menjadi wadah untuk menyampaikan pelbagai maklumat serta inisiatif kerajaan kepada penduduk setempat. Program berkenaan dijayakan dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dan menjadi medium berkesan untuk mendekati masyarakat dalam suasana santai.
2: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera peralatan seperti Jago ini ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Taman Saujana Rompin, Negeri Sembilan. Seramai 110 orang daripada 31 keluarga terjejas banjir di Melaka dicatatkan setakat pukul 12 tengah hari. Angka berkenaan berkurangan berbanding 124 orang daripada 37 keluarga pagi tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk terjejas masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara, PPS. Secara keseluruhan, sebanyak 20 kawasan di Melaka Tengah dan Jasin terjejas akibat banjir susulan hujan lebat berterusan sejak awal pagi semalam. Sebanyak 17 kawasan terjejas di Melaka Tengah, manakala di Jasin membabitkan 3 kawasan. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana layak menerima bantuan wang ihsan BWI hingga 4 kali setahun tertakluk kepada syarat tuntutan yang ditetapkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA, Jeffney Muhammad berkata, bantuan tersebut disediakan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam bencana seperti banjir, tanah runtuh, kebakaran dan ombak besar dan sebagainya. Beliau berkata setiap ketua isi rumah yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM1,000 bagi setiap tuntutan, sekaligus membolehkan jumlah keseluruhan bantuan mencecah RM4,000 setahun sekiranya mangsa terlibat dalam bencana sebanyak 4 kali. Kadar tarif import 10% yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap barangan Malaysia masih berada pada tahap yang boleh ditanggung oleh industri perniagaan tempatan. Demikian dinyatakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia, NCCIM, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Jelas beliau, kadar tarif semasa itu memberi ruang kepada pengeksport tempatan untuk terus bersaing di pasaran Amerika berbanding kadar 19% yang diumumkan sebelum ini.
3: Kalau dalam 10% itu, I think Malaysian business community dah ready untuk 10% lah. Kalau lebih dari itu akan menjadi satu keadaan yang tenat juga, kerana samping kos logistik sekarang tinggi, pasal minyak dah harga naik, diesel dah naik, semua dah naik, pasal war dengan Iran dengan this kan, US. So saya sangat-sangat berharap, dan NCCM juga sangat-sangat berharap bahawa kerjasama di antara kerajaan Malaysia dengan peniaga-peniaga Malaysia dan pengusaha-pengusaha Malaysia dan kerjasama di antara Malaysia dengan US harus dipertingkat.
0: Tambah beliau, peningkatan tarif bukan sahaja akan menjejaskan pengeksport, malah akan memberi kesan langsung kepada syarikat yang bergantung kepada pasaran luar negara. Berita seterusnya. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengalu-alukan lebih banyak syarikat tempatan menyertai projek pembangunan dan penaiktarafan lapangan terbang di seluruh negara yang dilihat sejajar dengan agenda transformasi syarikat yang memfokuskan kepada perkhidmatan, kapasiti dan pertumbuhan. Ketua Pegawai Perolehan MAHB Azita Mohamad Tahir berkata pelbagai peluang perniagaan ditawarkan bukan sahaja dalam bidang pembinaan, malah melibatkan teknologi maklumat, pengurusan fasiliti, peruncitan, penyelenggaraan dan perkhidmatan sokongan. Lebih 2,000 penduduk Taman Gemilang di Kemaman, Terengganu bimbang susulan kehadiran sekumpulan gajah liar di kawasan perumahan mereka sejak beberapa hari lalu. Penduduk mendakwa haiwan berkenaan turut memusnahkan pelbagai jenis tanaman. Dalam kejadian awal pagi semalam, beberapa ekor gajah liar dilihat berkeliaran berhampiran rumah penduduk dan merosakkan tanaman seperti kelapa, pisang dan tebu. Ke perkembangan luar negara, Australia akan membangkitkan isu pengenaan tarif baharu secara langsung dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tindakan itu susulan keputusan Washington mengenakan tarif 12.5% ke atas barangan negara itu dan 60 rakan dagangnya atas dawaan isu buruh paksa. Perdana Menterinya Anthony Albanese menyifatkan tarif berkenaan sebagai tidak berasas kerana Canberra mempunyai undang-undang ketat bagi membendung isu perhambaan moden. Iran berjaya menjual minyak bernilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata dengan Amerika Syarikat. Jumlah itu merangkumi 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan meskipun sedang mendepani krisis. Sebelum ini, Speaker Parlimen Iran, Mohammad Baghih Khalibaf mengesahkan Tehran tidak lagi mampu mengeksport minyak berikutan sekatan penuh Washington ke atas semua pelabuhannya. Sukan, bintang bola sepak Argentina Lionel Messi dikecualikan daripada menyertai perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Pengecualian itu diberi selepas beliau beraksi di perlawanan akhir Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan kelonggaran berkenaan telah dipersetujui lebih awal buat mana-mana pemain yang mara ke perlawanan akhir kejohanan tersebut berikutan saingan Liga yang direhatkan selama 7 minggu sebelum ini. Musim lalu, Kapten Inter Miami itu pernah digantung satu perlawanan MLS musim lepas kerana tidak hadir ke perlawanan All-Star pada saat akhir. Terengganu FC TFC akan menjalani kem latihan dan aksi pramusim selama 10 hari di Bangkok, Thailand sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Ketua jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zain berkata, skuad Penyu akan berdepan 4 perlawanan persahabatan menentang kelab dari Vietnam, Hong Kong dan Thailand. Ia bagi memantapkan keserasian dan taktikal pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDIs. penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Maksudnya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Suratul Baqarah ayat 255.
1: Mawaddah. Sombongnya dia bukan kepada Allah. Okay. Sombongnya dia bukan terhadap Allah. Okay. Tapi sombong dia terhadap Adam alaihissalam. Dia kata apa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api sedangkan kau jadikan dia daripada tanah. Api ni lagi mulia daripada tanah. Okay. Nampak perbandingan. Dia bandingkan diri dia. Okay. Dia bandingkan diri dia. Allah kata apa? Fakhruj minha fa innaka rajim. Maka hendaklah kau keluar daripadanya, iaitu daripada syurga. Fa innaka rajim. Maka ketika itu engkau direjam. Okay. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah peristiwa yang mana mula-mula berlakunya ataupun timbulnya sifat sombong. Okay. Yang dikhabarkan dalam Al-Quran. Okay. Itu sifat sombong. Ada pada siapa? Iblis. Disebabkan sombong dia, dia tidak ikut perintah Allah. Dan disebabkan sombong dia, dihalau keluar daripada syurga. Dan disebabkan sombongnya dia, maka tidaklah dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis ini Nabi SAW sebut juga tentang sifat sombong, iaitu apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Okey, ulama sebut okey, tak akan masuk syurga ni bukan selama-lamanya. Okey, bukan selama-lamanya. Okay, selepas dia ni dihukum dalam api neraka disebabkan sifat sombong dia, lepas tu baru boleh masuk syurga sekiranya ada iman. Okay, Nabi kata apa? La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya, disebut kat sini misqala zarah, sekecil zarah. Zarah ni kecil mana? Macam debu tu. Okay. Debu ni waktu bila kita nampak? Kalau dekat cahaya matahari, okay, kita boleh nampak debu. Kita angkat kapet, ketuk sikit, pow, man, keluar berdebu. Tu debu tu kecil-kecil tu. Ada kecil tu je sifat sombong dalam hati kita, maka ketika itu tak boleh masuk syurga. Allah Akbar. Okay. Sebab apa ni sifat sombong tak boleh ni? Okay. Kenapa sifat sombong ni tak boleh ada dalam diri seorang hamba? Kenapa? Okay. Pengajaran itu cerita daripada iblis. Yang mana disebabkan dia sombong je, Allah halau dia keluar daripada syurga, dan dia selama-lamanya akan kekal dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sombong. Sebab apa ni? Yang kalau kita lihat dalam nama-nama Allah, min asma'il husna, di antara nama-nama Allah, 99 nama Allah, ada satu nama. Nama dia apa? Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ni kalau terjemahnya, yang maha sombong. Yang maha membesarkan diri. Itu sifat tu hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Okay, sebab apa sifat sombong ni layak bagi Allah? Sebab dia lah pemiliki segala-galanya. dia

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sangat tunggu hingga ahli keluarga menjadi mangsa denggi. Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan medis. Dapat kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

Hello, selamat datang cakap kali untuk anda. Hujung-hujung minggu ni bagaimana tu? Okay, semoga happy-happy selalu. Ada juga sahabat kita, Mika Nuri. Dia yang katanya ni, kita semalam kat luar kawasan, buka 100.9 tak dapat. Alah, tak apa. Yang kali, nanti Zai boleh cuba dengan kamerusi RTM Klik. Dia tu bola. Orang tengok macam tu lah tu. Tak sempat download pun tak apa. Tak reti lah nak download ni. Tak apa, Google je. RTM. RTMKLIK. RTM Klik. Situ boleh pilih TV ataupun radio. Kita pilih Selangor. Okay, selamat mendengarkan Selangor FM. Dan juga ada sahabat kita minta lagu antaranya. Ini saya nak dengarkan lagu Camar Yang Hilang, Dato' Aisyah. Kata Cik Zaiham Razak, menggila saya cari. Oh, rupanya Camar yang pulang awak. Dia tak hilang lagi, dia pulang aja. Okay, kita dengarkan lagu telah diminta dalam pilihan hujung minggu. Dan juga kepada anda pun, kalau ada lagu kegemaran anda sebelum kita dengarkan Basker Minggu ini pukul 3 petang, mari kita kat saya tajuk lagu dan juga penyanyi. Okay, mari kita dengarkan Cik Zaiham Razak yang marah gurau. Kita kena jual nanti. Mari kita dengarkan Camar Yang Pulang.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
8: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Malam selepas ini, sama-sama kita akan ikuti Basker Minggu ini, right? Tapi seketika je mendengarkan lagu Nabila Razali, Balas Balik.
1: Pilihan Hujung Minggu.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: berkata latihan atlet, pengurusan pasukan serta penyelarasan logistik berada pada tahap terbaik bagi memastikan penyertaan kontijen tuan rumah berlangsung dengan baik.
1: Setiap 10 aktiviti yang telah kita kunjungi memang dari segi persiapan infrastruktur yang kita akan guna pakai dalam sukan ini telah dalam keadaan yang baik dan bagi saya cukup sempurna lah untuk kita, bukan hanya selepas ni kalau kita di tuan rumah semua, tapi kalau ada kejohanan-kejohanan sukan yang lain pun kita boleh guna pakai kemudahan-kemudahan ini. Dan di PVT, kemudahan yang dinaik taraf ni bukan hanya kita siapkan untuk penganjuran sukma semata-mata, tetapi selepas bersukma ni nanti masyarakat ataupun orang-orang awam di luar sana pun akan boleh menggunapakai dan memanfaatkan kuda ini.
0: Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan jelajah larian Oboi Sukma 2026 di dataran Petaling Jaya yang disertai kira-kira 800 peserta. Pada majlis itu, Oboi Sukma diserahkan daripada Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ sebagai simbol kesinambungan jelajah yang melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan di Selangor. Sementara itu, Datuk Bandar Petaling Jaya Datuk Muhammad Zahari Samingan berkata 5 fasiliti sukan milik MBPJ dipilih sebagai venue bagi beberapa acara Sukma Selangor 2026.
2: Okay, pertamanya Majlis Bandaraya Petaling Jaya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana telah memilih PJ untuk 5 venue utama, iaitu Stadium Bola Sepak di PJ untuk acara bola sepak lelaki, Stadium Hoki PJ yang telah naik taraf dan mendapat FIH untuk Grade A International untuk acara hoki wanita, seterusnya Kompleks Sukan Astaka untuk squash, Kompleks Sukan Kelana Jaya untuk tenis dan Kompleks Sukan Arena untuk BMX. So kalau ditanya persiapan dan sebagainya, kita telah bersedia untuk menyambut tetamu dan para atlet bagi tujuan Sukma 2026.
0: Sukma Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para sukma dijadualkan pada 5 hingga 14 September. Sebanyak 469 acara membabitkan 37 jenis sukan akan dipertandingkan pada sukma, manakala para sukma melibatkan 316 acara daripada 10 jenis sukan. Kemasyar sukan terbesar negara itu bakal menghimpunkan 15 kontijen termasuk penyertaan Brunei Darussalam sebagai kontijen jemputan. Selangor mencatatkan pencapaian terbaik apabila tiada gangguan bekalan air berskala besar direkodkan sejak tahun lalu. Hasil pelaksanaan skim jaminan air mentah sejam, Esko Infrastruktur Datuk Insinyur Izam Hashim berkata, sistem itu berjaya memastikan operasi loji rawatan air terus berjalan meskipun berlaku beberapa insiden pencemaran sumber air. Menurut beliau, sejam telah diaktifkan sebanyak 14 kali sejak mula beroperasi pada Jun 2025 dengan kadar kejayaan 100% sekaligus mengelakkan gangguan bekalan air kepada pengguna di Selangor. Tambahnya, Selangor kini turut membangunkan loji rawatan air Rasau yang dijangka menjadi yang terbesar dan termoden di Asia Tenggara. Fasa pertama projek itu dijangka siap pada Mac tahun depan sekaligus menambah kapasiti bekalan air negeri sebanyak 700 juta liter sehari bagi menjamin bekalan air yang lebih mampan pada masa hadapan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kesedaran memelihara alam sekitar perlu dipupuk sejak di bangku sekolah bagi memastikan khazanah biodiversiti dan ekologi di Sabah Bernam terus terpelihara. Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Dato' Eng Swee Lim berkata, usaha itu dilaksanakan menerusi pelibatan institusi pendidikan bagi membudayakan amalan hijau dalam kalangan generasi muda. Katanya, Sabah Bernam yang terkenal sebagai kawasan agropolitan dan jelapang padi utama Selangor memiliki biodiversiti yang perlu dipelihara untuk generasi akan datang. Beliau turut menggesa usaha memupuk kesedaran terhadap kepentingan menjaga alam sekitar diperkasakan secara berterusan agar khazanah semula jadi daerah itu terus terpelihara. Sementara itu, program Komuniti Hijau Sabah Bernam akan diperluaskan ke semua jabatan di daerah itu mulai tahun depan bagi memperkukuh usaha kelestarian alam sekitar. Pegawai daerah Sabah Bernam Ali Sadikin Sadin berkata, inisiatif itu membabitkan semua jabatan termasuk sektor pendidikan, kesihatan, penerangan dan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan agenda Komuniti Hijau dilaksanakan secara menyeluruh. Menurut beliau, usaha berkenaan penting kerana hampir 40% keluasan Sabah Bernam terdiri daripada hutan simpan Kuala Bernam selain 34% kawasan pertanian dan 12% sawah padi yang perlu dipelihara. Tambahnya, Sabah Bernam juga berpotensi menjadi destinasi ekopelancongan khususnya di Bagan Nahoda Umar yang menjadi lokasi persinggahan kira-kira 36,000 burung hijrah setiap tahun. Justru pembangunan pelancongan perlu dirancang secara mampan tanpa menjejaskan ekosistem. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Petaling. Manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihan hujung minggu.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4420. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hari ini 26 Julai. Okey, bila yang berlaku kes ini? 17 Julai. Kes apa ni? Okey, kes pasal ada orang yang kena colik tau. Lepas tu 6 orang suspek tersebut yang menculik seseorang tu, dia minta 7 juta ringgit. Kesimpulannya mereka telah ditangkap dan okey, 6 lelaki tempatan tersebut ya. Yang berlaku dekat mana ni? Dekat Petaling Jaya. Okey, mereka akan didakwa esok di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya Selangor untuk tuduhan menculik bagi mendapatkan wang tebusan 7 juta ringgit. Itu yang telah dikongsikan oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar. Okey, jadi apa pun ya, ialah masing-masing pun ada cabaran kehidupan masing-masing, tapi kita berusaha dengan keras untuk mendapatkan rezeki yang halal. Alamak, culik-culik minta tebusan kan, dah kena tangkap. Jadi kesemua suspek tersebut direman 10 hari mengikut Seksyen 12 Akta Penculikan 1961 dan disiasat ya kes tersebut mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 serta Akta Dadah Berbahaya 1952. Apa pun kepada anda, jom kita nak sambung lagi pilihan hujung minggu kita. Anda pun kalau nak minta lagu, boleh je. Mari kita kat saya, meh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berharap isu berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau berkata laporan berkenaan perlu dilihat secara profesional dan dijadikan asas bagi mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mencetuskan polemik yang boleh menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Menurutnya, keyakinan pendeposit terhadap tabung haji kini dilihat semakin meningkat. Tidak perlu dirosakkan hanya disebabkan tafsiran yang tidak tepat terhadap dapatan RCI. Dalam perkembangan lain, semakin banyak negara menunjukkan minat untuk menjalinkan kerjasama perolehan pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G7G bersama Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setakat ini Kuala Lumpur telah memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan, manakala Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama. Menurut beliau, pendekatan G2G membolehkan urusan perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
1: Memang itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Beliau turut menjelaskan spesifikasi aset pertahanan ditentukan oleh setiap cabang perkhidmatan ATM mengikut keperluan operasi, manakala kerajaan melaksanakan proses perolehan berdasarkan keperluan tersebut. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah, sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
2: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi sembang santai program Pentarama S Club Malaysia Ku Kempen Internet Selamat di Pejabat Daerah Penerangan Jempol. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu menegaskan golongan belia, khususnya pelajar sekolah menengah, perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Beliau berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting yang bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkat Tan 6 selepas sesi sembang santai program Pentarama X Club Malaysia Ku dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol hari ini. Sebanyak 2.956 juta ringgit diperuntuk oleh Jabatan Perikanan melalui program sistem penyampaian dan khidmat sokongan pengembangan kepada 89 pengusaha aquakultur di 3 negeri Zon Selatan, iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bertujuan untuk menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program untuk usahawan penternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan dalam pada itu turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan sebagai sokongan.
3: Kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317 ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu solo, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
0: Mengulas lanjut, Dato' Adnan berkata pengeluaran ikan akuakultur di Malaysia adalah sebanyak 511,000 tan metrik sekaligus memberikan sumbangan signifikan kepada pendaratan ikan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Keperkembangan luar negara, Iran memaklumkan pihaknya mencapai kemajuan dalam rundingan bersama Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz. Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Amerika Syarikat menyambung semula serangan terhadap Tehran dalam usaha menamatkan kawalan Iran ke atas selat berkenaan. Ia juga susulan memorandum persefahaman bagi tujuan menamatkan konflik sebelum ini berjaya meredakan ketegangan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, perbincangan tertumpu kepada prinsip bersama dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat kapal melalui selat itu sambil menghormati hak kedaulatan kedua-dua negara. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah, iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkutan sama dan sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sukan Commonwealth, skuad bola keranjang 3-3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Kejayaan cemerlang itu dimulakan dengan menewaskan Fiji 21-16 sebelum meneruskan rentak dengan menundukkan Kenya dan Singapura, kedua-duanya dengan keputusan 21-15. Pencapaian bersih pada hari pertama saingan tersebut meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke peringkat kalah mati sekaligus menghidupkan sasaran mara ke separuh akhir. Sukan tarian, hoki ais, kabadi, padel dan tekbol kini rasmi disenaraikan sebagai 5 sukan baru bagi Temasya Sukan SEA Malaysia 2027. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang bakal dipertandingkan meningkat kepada 43 jenis. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nasir Ali memaklumkan keputusan berkenaan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara selepas meliti 30 rayuan daripada negara-negara anggota. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.

Aidan dan juga Lanselo dengan Zapin Usik Mengusik 2.0. Okay, terima kasihlah banyak-banyak kepada anda semua yang terus didengarkan Selangor FM. Dan hari ini juga seperti kita maklum ya, pelantikan pengarah cawangan khas Bukit Aman bagi menggantikan Tan Sri Ayub Han yang telah pun bersara wajib bermula Isnin ini, hampir 35 tahun berkhidmat dalam pasukan PDRM. Jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tan Sri Ayub Han di atas khidmat dan juga bakti yang telah pun dicurahkan kepada Kerajaan Malaysia.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: refleksi.
1: Perubahan bermula dengan perancangan. Jelas matlamat yang akan dicapai. Boleh diukur, relevan dan mempunyai tempoh masa untuk dicapai. Matlamat ini menggunakan konsep SMART, iaitu kriteria pembinaan matlamat.

0: kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, insentif tambahan atlet raih emas Selangor Juara Sukma 2026. Selangor kaji guna air laut sebagai sumber alternatif. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Atlet Selangor yang meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 bakal menerima insentif tambahan antara RM2,000 hingga RM5,000 sekiranya kontijen negeri muncul juara keseluruhan. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, atlet acara individu dan berpasukan 3 orang akan menerima RM15,000 seorang, manakala atlet berpasukan bawah 10 orang menerima RM10,000 dan berpasukan lebih 10 orang RM7,000. Menurut beliau, insentif tambahan itu hanya diberikan kepada pemenang pingat emas kerana kejayaan tersebut menjadi penentu kejuaraan keseluruhan. Insentif sama turut ditawarkan kepada atlet para sukma. Seramai 1,029 atlet dan pegawai akan mewakili Selangor pada sukma yang berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos melibatkan 37 jenis sukan di 52 venue seluruh negeri. Selangor sedang mengkaji penggunaan sumber air laut yang dinyah garam sebagai alternatif jangka panjang bagi memastikan bekalan air bersih negeri terus mampan. Esko Infrastruktur Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, langkah itu penting berikutan peningkatan permintaan air di Lembah Kelang saban tahun selain mengurangkan kebergantungan kepada sumber air hujan. Katanya, teknologi penyah garaman air laut kini semakin ekonomi, namun kajian terperinci dari aspek kos komersial masih dilakukan. Kerajaan negeri sebelum ini memaklumkan cadangan pembinaan loji penyah garaman air laut mampu menambah kapasiti bekalan sehingga 300 juta liter sehari. Jabatan Alam Sekitar JAS Selangor mengarahkan 39 kontena yang didapati membawa buangan terjadual dipulangkan keluar dari Malaysia selepas pemeriksaan di Pelabuhan Kelang minggu lalu. JAS memaklumkan pemeriksaan terhadap 79 kontena mendapati 39 daripadanya mengandungi buangan terjadual termasuk 25 kontena e-waste atau buangan elektrik dan elektronik. Menurut JAS, notis arahan di bawah Seksyen 31 dan Seksyen 37 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 telah dikeluarkan bagi mengarahkan semua kontena terbabit keluar dari negara ini. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sebanyak 700 pokok bakau minyak berjaya ditanam di Pantai Kelanang, Kuala Langat sempena sambutan Hari Pemuliharaan Ekosistem Bakau Sedunia 2026. Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL memaklumkan penanaman itu menjadikan jumlah keseluruhan pokok bakau di kawasan berkenaan kini mencecah 12,000 pokok sejak projek itu dilaksanakan. Menurut MPKL, usaha berterusan itu bertujuan memulihara ekosistem bakau, melindungi biodiversiti serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan penjagaan alam sekitar. Seorang penuntut wanita sebuah institusi pendidikan di Kuala Langat direman selama 4 hari bagi membantu siasatan berhubung penemuan mayat seorang bayi perempuan di rumah sampah blok asrama. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akmal Rizal Razi berkata, tempoh reman bermula semalam dan siasatan masih diteruskan. Dalam kejadian Jumaat lalu, polis menerima laporan kira-kira 12.20 minit tengah hari selepas mayat bayi ditemukan di rumah sampah asrama institusi berkenaan. Susulan itu, seorang penuntut perempuan ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Kesiasaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Selamat. 100.9 FM.
3: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 844. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 846. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 844.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

kerjasama G2G perkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Tiada pihak kebal daripada undang-undang jika nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pembinaan. Kerana ketika itu, kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional, dan sebarang laporan pengauditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ianya jangan dirosakkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerajaan perpaduan belum membincangkan soal pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tetap tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa.
1: Saya belum pernah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam kerajaan perpaduan terdapat 18 parti di dalamnya dengan sekurang-kurangnya 5 parti gabungan. Dan pada hemat saya, jika geopolitik berubah, tentunya tarikh tamat sesuatu tempoh penggal parlimen itu akan diambil kira oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku ketua majlis kepada Parlimen Malaysia untuk mengadakan rundingan dengan kami. Walau bagaimanapun, ianya tertakluk atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia yang teragung untuk mempersetujui sama ada pembubaran itu boleh dilakukan awal atau sebaliknya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan PRN Negeri Sembilan. Kempen ini kini memasuki hari ke-9. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti menghormati undang-undang pilihan raya serta memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah dan berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja dan kaum serta penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
2: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Malaysia memperkukuh kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan Malaysia. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos serta mengurangkan penglibatan orang tengah.
3: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kementerian Pendidikan sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam kenyataan di Facebook memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM itu menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Khan Maidin PC dalam memperkukuh integriti serta kedaulatan polis di Raja Malaysia PDRM terus dikenang sempena persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Khan merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
4: Tan Sri Ayub Khan ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Nah, ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Khan dalam mempertahankan integriti dan membanteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Pada majlis sama, Datuk Seri Ibrahim Darus secara rasmi mengambil alih tugas sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Tan Sri Ayub Khan dalam amanat terakhirnya menyeru seluruh warga PDRM agar terus menjunjung integriti dan menjaga maruah pasukan demi mengekalkan keyakinan rakyat. Beliau mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan kuasa atau membiarkan kepentingan peribadi menjejaskan imej institusi. Sebaliknya, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Perkembangan banjir di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman semalam. Perkara itu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin hari ini serta turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa terjejas. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera. Pihak kedutaan sedang memantau perkembangan dan sedia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata, operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amaran kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan Litar Antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One, Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Okey, sebuah lagu ini dengan daripada Muhammad Rafi Tomsi Acha Konehe yang membawa maksud dia siapa yang lebih baik daripada kamu. Okey, membuka tirai untuk Koli Boli pada malam ini. Lagu yang dipetik dari filem Januar, filem 1965, lakonan hebat Syami Kapoor dan juga Rajasri. Dan lagu tadi dia dengan daripada Muhammad Rafi. Muhammad Rafi ni dalam kerjaya dia sebagai artis, dia dianggap antara penyanyi lelaki terhebat lah dekat Bollywood. Beliau merakam lebih daripada 7,000 lagu dalam pelbagai bahasa sepanjang kerjayanya. Apapun, selamat malam untuk anda, rakan-rakan kita, walau di mana juga anda sedang mendengarkan Sungai FM. Kembali bertepakan balung untuk 3 jam yang terakhir ni dan 2 jam yang terakhir ini. 9 ni sampailah ke pukul 11 malam kita berhibur, pastinya bersih Koli Boli. Kalau nak hantar WhatsApp, bagi biasa hantarkan ke 019-330-4425. Jadi terus melekat mendengarkan Koli Boli eksklusif di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.

Kata Jolie, sahabat kita, best lagu ni belum eh. Lagu Tamil, Jolie O Gymkhana. Lagu yang buat kita rasa happy katanya. Jadi lagu ni sebagai kata orang lagu nak bagi semangat lah eh. Untuk anda yang nak kembali bekerja esok hari Senin. Tak nak Monday blues. Semangat, semangat, semangat. Kejap lagi tidur. Lepas tu esok pagi bangun. Sama-sama keluar bekerja mencari rezeki. Okay? Lagu untuk ini, apa untuk lagu ni yang belum tunaikan pula permintaan daripada Cikgu Sharifah Naulia. Teriat Hamsafar Subasham. Teriat Hamsafar Subasham.

Lagu ni dipetik dari filem Sobasal, ya, filem 1958. Hatiku sememangnya bebas dan juga sukar dikawal. Okey, nampaknya dah sampai ke penghujung. Kita layan Koli Boli di Serangai FM. Kejap lagi lagu persembahan daripada Palam Chal dan juga Arjit Singh, Cahun Meyana, menutup Koli Boli di Serangai FM. Jadi harapan daripada Balong agar anda semua terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang disajikan untuk minggu ini. Okey, minggu depan kita jumpa lagi untuk Koli Boli di Serangai FM. Tidak terlalu.

0: Pengundi awal dalam kalangan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis di Raja Malaysia diharap terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terus diperkukuh. Sokongan dan mandat yang berterusan penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan rakyat, meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan serta mengangkat martabat negara. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
1: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6 dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baru itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurutnya, Kolej Komuniti itu dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kolej berkenaan mampu menampung seramai 240 pelajar dan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari sekaligus memperkukuh ekosistem TVET serta menyokong pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di daerah Jelai. Kawalan keselamatan di bawah Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan operasi itu mendapati kawasan berkenaan kini bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau berdepan tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Banjir di Melaka pulih sepenuhnya malam ini selepas semua mangsa yang ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan PPS Dewan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup pada 7.52 malam. Dua PPS di Jasin iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau pula masing-masing ditutup pada petang tadi. Sementara itu, sebanyak 362 penduduk terjejas banjir daripada 102 keluarga kini berlindung di sebuah pusat pemindahan sementara PPS susulan situasi banjir di Tawau petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu meningkat berbanding 335 mangsa daripada 96 keluarga pagi tadi dan ditempatkan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Penduduk dari 4 kampung terjejas iaitu Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada laporan kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Di Pulau Pinang, dua lagi individu ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun di Gelugor. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Abdul Razak Muhammad berkata, seorang lelaki dan seorang wanita warga asing yang juga jiran mangsa di Reman selepas ditahan semalam, menjadikan keseluruhan empat individu kini ditahan termasuk ibu mangsa dan teman lelakinya. Laporan bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat kecederaan di kepala dan badan dipercayai akibat hentakan objek tumpul. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Enam suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan enam suspek tersebut didakwa. Di Kelantan, sebanyak 200,000 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai bernilai RM374,000 dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di Kampung Kok Bedullah Tumpat. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan dibuat selepas sebuah kereta dipandu dalam keadaan mencurigakan sebelum terbabas ke dalam tali air. Pemandunya melarikan diri manakala kes diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, rundingan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif apabila Iran dan Oman mencapai kemajuan dalam beberapa isu utama berkaitan laluan strategik berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, kemajuan itu dicapai selepas mengadakan beberapa pusingan perbincangan bersama secara mendalam berkaitan prinsip dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat perkapalan di selat berkenaan berasaskan penghormatan terhadap hak kedaulatan kedua-dua negara pesisir. Perdana Menteri Britain Andy Burnham menegaskan beliau bersedia mengkritik Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekiranya perlu demi mempertahankan kepentingan negaranya. Setiap pemimpin wajar mengutamakan kepentingan negara masing-masing dalam membuat keputusan. Andy Burnham turut menegaskan komitmen Britain untuk memenuhi sasaran pertubuhan perjanjian Atlantik Utara. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Pingat emas Malaysia pertama dihadiahkan menerusi jagoh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan yang mengharungi detik mencemaskan apabila mengalami kekejangan pada kedua-dua kaki sebelum saingan. Muhammad Anik berkata masalah itu berlaku ketika sesi pemanasan badan sebelum beraksi dalam kategori 60 kg lelaki di Scottish Event Campus. Bagaimanapun, beliau berjaya melakukan angkatan keseluruhan 273 kg menerusi snatch 121 kg dan clean and jerk 152 kg sekaligus memecahkan dua rekod temasha. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan atas kejayaan Muhammad Anik buat kontingen Malaysia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian membanggakan yang mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa dan berharap kejayaan itu menjadi pembakar semangat kepada atlet negara untuk terus memburu kejayaan dan menghadiahkan lebih banyak pingat kepada Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bawa motor,
0: bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna

Okey, Raihan baru saja berlalu dengan peristiwa subuh membawa kita sekarang ini dalam 21 minit pagi. Okey, sedikit perkongsian info semasa untuk anda mengenai 106,000 pelajar Selangor terima bantuan sarapan percuma mulai 3 Ogos. Okey, bantuan sarapan percuma sekolah menerusi program nutrisi Selangor dalam pakej pengukuhan daya tahan Selangor mensasarkan sebanyak 106,000 pelajar daripada 962 sekolah di negeri ini bermula 3 Ogos hingga 3 Disember. Jadi, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor menerusi satu kenyataan dalam media sosial memaklumkan menerusi peruntukan keseluruhan sejumlah RM14.4 juta ia akan manfaatkan pelajar daripada isi rumah B40 berpendapatan di bawah RM2,000. Jadi pemberian makanan dua kali seminggu yang disediakan menerusi kantin sekolah itu bagi memastikan pelajar dapat pemakanan yang seimbang sebelum memulakan sesi pembelajaran. Okey, jadi pakej pengukuhan daya tahan Selangor yang dibentangkan oleh Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari pada pesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor diperkenalkan sebagai tindak balas kerajaan negeri terhadap krisis tenaga dan bekalan global yang tercetus susulan konflik di Asia Barat. Jadi menerusi pakej itu, kerajaan negeri melaksanakan beberapa langkah intervensi bagi membantu rakyat dan sektor perniagaan menghadapi cabaran kenaikan kos yang berpunca daripada gangguan rantai yang bekalan serta ketidaktentuan pasaran tenaga dunia. Okey, itu perkongsian mengenai 106,000 pelajar Selangor terima bantuan sarapan percuma mulai 3 Ogos yang akan memanfaatkan pelajar daripada isi rumah B40 berpendapatan di bawah RM2,000. Okey, selepas ini insya-Allah Al-Kisah menanti anda.

cancel order. Eh, sebab apa? Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada Masyam, Kakak Azraf dengan tajuk lagunya Thank You Very Much. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami, stream kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, kita nak cerita sikit berkenaan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di mana kita telah pun berjaya mengumpul 2 emas dan juga 2 gangsa, menjadikan Malaysia berada di kedudukan ke-7, telah mengumpul sebanyak 4 pingat, di mana pingat yang pertama dimiliki oleh jaguh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan, menyumbangkan pingat emas pertama buat Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas mengungguli acara lelaki bagi kategori 60 kilo di Scottish Event Campus SEC Armadillo baru-baru ni semalam.
1: Semalam. Jadi Muhammad Anik rangkul gelaran itu dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kilogram yang terdiri daripada 121 kilogram dalam acara snatch dan 152 kilogram dalam acara clean and jerk, serta turut mencipta rekod baru sekarang Commonwealth.
0: Dan beliau juga mengatasi atlet angkat berat dari India iaitu Rishikanta Singh yang mencatat jumlah angkatan sebanyak 264 kilo dan Joshua Armunga Mboya dari Kenya sebanyak 260. Dan kejayaan itu telah memecah kebuntuan pungutan emas Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 sekaligus menambah koleksi pingat negara selepas jaguh powerlifting para negara Bonnie Buyao Gustin meraih gangsa. Dan Muhammad Anik juga adalah penyandang juara Sukan Commonwealth bagi acara angkat berat lelaki kategori 55 kilo di Birmingham pada tahun 2022 dengan jumlah angkatan sebanyak 249 kilogram.
1: Okey, pada Sukan Commonwealth Birmingham 2022, beliau lakukan angkatan 107 kilogram dalam acara snatch dan 142 kilogram dalam acara clean and jerk yang turut cipta rekod pada tumasha sukan berprestij itu.
0: Alright, kita berikan sokongan kepada atlet-atlet negara Malaysia yang mewakili negara untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Ada yang tanya kat mana nak tengok ni? Mana lagi? RTM Klik lah, ok? Anda boleh ikuti di Sukan Plus untuk update yang terkini tentang kejohanan berprestij ini. 4 tahun sekali juga. Sama juga macam Piala Dunia FIFA 2026. Hari itu Piala Dunia kita dah tengok. Kali ini kita nak bagi sorakan kepada atlet negara pula, ok? Selepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya. Seperti biasa, jam 7 pagi kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Ini antara lagu-lagunya yang ada dalam jam yang seterusnya.

0: F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan penganjuran semula Formula 1 di litar antarabangsa Sepang SIC, Malaysia merekankan penghargaan kepada Bahrain atas kepercayaan dan keyakinan yang diberi membolehkan negara menjadi tuan rumah Grand Prix F1 Bahrain Oktober depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berbesar hati untuk menyokong Bahrain F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA dalam penganjuran acara sukan bertaraf dunia itu. Kuala Lumpur katanya bersedia menyambut kehadiran semula pelumba dan peminat sukan pemotoran itu di SIC selepas kali terakhir penganjurannya 9 tahun lalu. Terdahulu, FIA mengesahkan SIC dipilih sebagai venue saingan GB Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berharap pengundi awal dalam kalangan anggota tentera dan polis diharap dapat terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Beliau memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terjamin. Sokongan dan mandat yang berterusan itu penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan dan meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan. Mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada pihak kebal daripada undang-undang sekiranya mereka didapati terlibat dalam isu tersebut. Beliau berharap perkara itu tidak dipolitikan sepanjang kempen PRN Negeri 9.
1: Dari hasil dapatan daripada siasatan itu, bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pembinaan. Kerana ketika itu, kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ianya jangan dirosakkan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini pula mengenai pengukuhan kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G oleh Malaysia bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan negara. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menyematkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
2: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beri ruang kepada PDRM untuk mengekalkan undang-undang secara bebas sekiranya mahu negara memiliki pasukan polis bertaraf dunia. Demikian amanat terakhir Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Jelas beliau, tindakan tegas tanpa mengira kedudukan atau latar belakang, kunci utama memastikan organisasi keselamatan itu terus dihormati dan dipercayai masyarakat. Tasi Ayuhan mula bersara wajib semalam selepas berkhidmat selama hampir 35 tahun bersama PDRM. Tugas beliau kini disandang oleh Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Semangat patriotik literasi digital dan etika penggunaan media sosial perlu disentiasa dipupuk dalam kalangan belia, khususnya pelajar sekolah menengah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, golongan itu perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenainya bagi membolehkan mereka mendepani cabaran zaman moden ketika ini. Jelas beliau, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dan membantu memajukan negara. Dato' Sri Fahmi turut menegaskan kempen internet selamat akan terus diperkasa, terutama bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan kemudahan itu secara berhemah.
3: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Anjuran Jabatan Penerangan yang menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol. Berita seterusnya. Banjir di Melaka surut sepenuhnya malam tadi. Semua penduduk terjejas yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS telah dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Dewan Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup. Turut ditutup dua PPS di Jasin, iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau. Sementara itu, di Tawau, seramai 362 penduduk terjejas banjir kini berlindung di PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan jumlah tersebut meningkat berbanding 335 orang daripada 96 keluarga sebelumnya. Keperkembangan luar negara, Amerika Syarikat menghentikan sementara serangan terhadap Iran, kononnya bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts berkata, Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan gagal. Sehubungan itu, beliau berkata, Presiden Donald Trump menuntut rundingan secara serius oleh Iran. Beliau pada masa sama memaklumkan bahawa Amerika telah memperkukuh kehadiran aset ketenteraan di rantau itu. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Iran. Jurucakapnya, Hussein Mohebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik termasuk negara-negara teluk akan dianggap sebagai sasaran yang sah. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Sukan Commonwealth, jaguh angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjorai kategori 65 kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun berkenaan atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. 2 emas sebelum ini diperoleh di Gold Coast 2018 dan Birmingham 2022. Muhammad Aznil mencatat jumlah angkatan keseluruhan 299 kg, memecahkan rekod temasya dalam acara snatch, clean and jerk serta jumlah keseluruhan. Turut cemerlang seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Anik Kasdan. Muhammad Anik menyumbangkan pingat emas pertama negara selepas menjorai kategori 60 kg lelaki. Muhammad Anik merekodkan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.